Shamliya kudi shubhe lushe dene, nopsamdru lagi dannawe jimu shiba dene. Lushe di shizi tohne lengele ya ngudu shusna ngayi ziwe jimu layi semon jawa. Mezin di nando nyamdo calon chongsong, chongchong chibhe tune kegi ziguru wado bu ngayi kela toji shu ngayi ziwe jimu dendregi nimu ciji gwebe lege kene lagdan je. Kela digi nyuwe myundu bu nge shus jeje ta suzugi jimu ya 장배기, 해매배기, 진중발기, 주동디 전발제바 던져지르샤 샴리양 남조 냠도 제모시베 루시에 대해 생각해도